0: хит музика.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along.

0: Baby, we don't get along.
1: Radio KTFM. Съвременната хит музика.

0: make you mine.
1: 100.4 The First Contemporary Radio. 4FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: Petče se.
0: Katra FM. 100,4.

6 часы. 100,4.

0: часа.
1: Радио. Съвременната хит музика.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Търсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Катрефен.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: лято Елана Кино в Синелент, Малмарково ТП. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
1: Тръгваш към морето?
2: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
2: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
1: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: На околовръстното до входа за Рогож.
3: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Dracon Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
6: Радио Катер ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. Катер ФМ.
7: Съвременната хит музика. Катра FM.

104. Съвременната хит музика. Радио КТРФМ.

0: за партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катрафем.
3: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
3: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
5: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
7: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Silverstar вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz със специалистите на Silverstar. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700 763.

0: Katra FM. Katra FM. 9 часа.
1: Илия Дизайн.
2: В паркет Илия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Dracon Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент. Звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
7: Катрефем 100,4.

104,3. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. You know you did me wrong. Just

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
4: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
4: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
7: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
6: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
8: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечени ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700 763.
9: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.
0: Катър FM. Съвременната хит музика.

104.

10 часа. Радио. Съвременната хит музика.

0: Морзбанзе партизан, катрефем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ. Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
1: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
3: Айсберг. С теб всеки ден.
1: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
1: Артра. Индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
1: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
3: Катлефем.

0: картоаза не е зле.
1: Ремонтът е лесен като песен.
0: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
1: Само влез и избери на летницени в artoaza.com
0: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не е при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: Имикс. Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд. Малката главна и на Имикс БГ.
7: Графит.
8: Пица бар Графит. На Скопие 112.
7: Графит.
9: Радио Катрен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: Съвременната хит музика. Катра FM.

Dimineața lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM.

0: Стъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
2: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Радио. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Макс Макс и Партизан, который ФМ се движи по расписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
3: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
2: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
4: Подари бижу и спечели сърцето и CIMIX.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: CIMIX в Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CIMIX BG.
6: Катре FM.

Кантар FM. Съвременната хит музика.

0: 12 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България, 115, зад високия блок.
7: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
8: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
7: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
9: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
10: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
9: Айсберг. С теб всеки ден.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
12: Ех, миме, тука ме нави. Златна си ми.

0: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергија с DJ Turbo. Понеделник, 8 вечерта и петък, 10 вечерта. Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Само по Катра FM.
1: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Dracon Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
2: Графити. Пица бар Графит на Скопје 112.
3: Графит.
4: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
5: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх, Feast Road Retail Park.
4: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
5: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
4: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Марс базы партизан, который вам сдвижет по расписанию, что пристегнет на станции 4-й коловоз.
1: Хитовое избавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечени ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
6: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
7: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
6: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
7: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
8: Радио КТРФМ. Съвременната хит-музика.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
2: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
1: CMX в Пловдив Плаза.
2: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX BG.
3: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
5: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети ticketstation.bg.
6: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТФМ. 100,4.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
2: Тази нагорещена сряда, добре сте ми дошли на честотата, приятели. Аз съм Кристина и нямам търпение да започна да ви черпя с свежи хитове във втората половина от работния ден. Подготвила съм ви 5 часов плейлист с песни чудесни, старт с Давид Гета и Беки Хил.
0: Катра FM.

стартира партизон с Кристина в сряда ранен следобед. Навън времето е само за навътре. Най-добре е човек да си седи вътре на климатиче. Едни от най-горещите летни дни преживяваме в момента, но ако трябва да съм оптимистична, ще кажа, че винаги може да е и по-зле. Да живее български оптимизъм, майстор музика. Катрефен. Партизона. Кекене!

феновете на рапа, може да си пожелаете любима песен в Парти Зона на Катър FM. Трябва само да ми звъннете на ефирния телефон 032-634-655 или пък да ми пишете във Facebook какво ви се слуша и кого поздравявате. Малко преди 14.30 вечер с Маркус Бродовски и I Like. Парти Зона на Катър FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Ата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
2: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
6: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
7: 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Райчо Слънчака, ярко пече и днес. Термометъра в града под тапетата в момента показва 35 по Целзий, а в четвъртък и петък дневните температури ще са с около градус нагоре. Надежда за прохлада няма поне до средата на месеца.
2: Батизона.

0: 8 Days Galantis, партизан на КТФМ. Лято е, ако все още не сте успели да стигнете до морето, мога да ви предложа да отидете до спато, да си направите масаж или пък екзотичен спа ритуал от Бали и Тайланд. Къде може да ви се случи това? В Виктория Спа. Върнете на око на играта ни в социалните мрежи на КТФМ. Подаряваме 10 ваучера по 50 евро, а победителите ще изтеглят този петък, 7 август, малко след 15 часа.
1: Това е Партизона на КТФМ.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от kupibileti.bg.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
3: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
4: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
3: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
6: Катра FM.

0: 15 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
4: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
5: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катра FM. Партизона.
6: Партизона на Катра FM с вас в разгара на летните отпуски. Здравейте, точно в 15 часа. Аз съм Кристина и се включвам на живо от слънчака. Току-що си изядох таратора от 9 евро и ми е широко около врата.
3: Това е Катра FM.

0: Пилатова и Карас на честотата на Катър ФМ. Ако днес не се чувствате много хорошо, може би е заради магнитната буря. Според прогнозите на специалистите, на днешния 5 август Земята все още е под влияние на силна слънчева активност след очакваната магнитна буря в предходните дни. При подобни периоди част от хората, които са чувствителни към промени в геомагнитното поле, може да съобщат за неразположение като главоболие, отпадналост, замайване или промени в кръвното налягане. Специалистите препоръчват в дни с повишена геомагнитна активност да се избягват прекомерните физически натоварвания и да се приемат достатъчно течности. Като спазваме, разбира се, обичайния режим на почивка. Поне хитовете нямат почивка, дори при магнитните бури. Продължаваме с следващия хит Мичико.
1: Партизона на Катра FM. Съвременната хит музика.

Emoția lui Cetri. Съвременната хит музика.

чухме в Партизан с Кристина, албума Револвер на The Beatles става на 60 години. Преди точно 6 десетилетия, на 5 август 1966, на музикалния пазар в Великобритания излиза седмия студиен албум на The Beatles, считан за един от най-влиятелните и революционни записи в историята на популярната музика. Включващ хитове като Yellow Submarine и Taxman, записът става номер 1 в класациите за албуми както на острова, така и в американската Billboard класация. През 2000-та Револвер е обявен от списание Q за най-великия британски албум, а през 2001-та музикалната телевизия VH1 пък го определя като най-великия албум за всички времена. Револвер е включен и в Grammy Hall of Fame. Велика работа си е този албум, за жалост на честотата на съвременната хит-музика липсва от класики. Защо? Защото е честотата на съвременната хит-музика. Но пък вие може да си пуснете Yellow Submarine и отпразнувате юбилея на Beatles.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц с специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
7: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Радио КТФМ. Съвременната хит.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Утре в Пловдив ще е малко по-горещо от днес. Максималните температури ще се повишат с около градус. Очакваме в обедните часове термометър да показва 36 по Целсий. Остава сухо и доста напечено. Партизона.
2: Hey Bulgaria, it's Bibi Rexha. Check out my new single Heart Wants What It Wants right here on Katra FM Radio. Enjoy.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.

0: Нашите колекции на dx.bg.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115. Зад високия блок.
3: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети ticketstation.bg.
4: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: Imix. В Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд. Малката главна и на Imix.bg.
6: Телефон за реклама в Радио Катра FM. 032-634-655. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 16 часы.
1: Партизона на Радио Катер ФМ с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катер ФМ. Партизона.
3: Ай, Ларипи, кой ме щипе? Здравейте, точно в 16 часа. Аз съм Кристина и селектирам свежи песни за вас. Нищо, че навън магнитната буря си бил не е. Време да разберем какво е трафик на дереджето в града под тапетата. Веднага след това продължавам с парчена Алок.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: 4 следобед и в разгара на лятото не са много проблемните участъци в Пловдив. Трафик ви очаква основно на моста на Марица, около кръговото на водната палата. Движението е натоварено и по околовръстното шосе.
1: Катер ФМ. Съвременната хит музика.

В зоната на Делничното ефирно парти сте. В плейлиста ми следва една от свежите денс колаборации на 2026 година. Ми Чико. Песента е съвместен проект на румънския продуцент DJ Goya, американската поп-звезда Джейсън Деруло и испанската певица Мелоди. Пригответе се за лято настроение и много енергичен танцов бит. Парчето, разбира се, разказва за силното привличане между двама души, за флирта, романтиката и желанието да се изгубиш в музиката и танца. Ако сте готови за малко слънчево настроение,

Чарли XCX, Партизан с Кристина. Аз продължавам със следното настроение на честотата на съвременната хит музика. Следва Бразил на британското диджей продуцентско дуо Switch Disco. Двамата музиканти съчетават хаос, диско и електронни елементи, а в Бразил пресъздават атмосферата на слънце, плажове, карнавали и безкрайни танци. Нещо, което в Пловдив си го нямаме. Не само днес, а и по принцип. Това не е песен с някаква много дълбока история, а музикално пътешествие към бразилския дух. Време е за свобода, ритъм и лятна еуфория. Switch Disco, Бразил. Партизона на Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно боечини ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
5: Катле FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Нямам нищо ново за казване по темата с времето. Яко жега в Пловдив. Дневните стойности ще са в диапазона 35-37 и така поне до средата на август.

Снежника, Тревен, пуснахме много готина игра. Подаряваме 10 ваучера по 50 евро за Виктория СПА. Сигурен съм, че няма човек, който да не иска един хубав масаж в релаксираща и приятна обстановка или пък да се погледи с някакъв засукан, екзотичен спа ритуал от Бали или Тайланд. Всичко това и много повече ще откриете в Виктория СПА. Ако искате да участвате в жребия на играта ни, посетете социалните ни мрежи, прочетете условията и дързайте. Тегля победителите на 7 август този петък. Катрефен 100,4.

0: 10% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само в Атадерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Атадерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
2: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
1: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
5: Радио Катрен ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. 100,4. Радио Катрен ФМ.

0: FM.
1: 17 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
2: Точно 17 часа. Алоха от честотата на Катра FM. Партизона с Кристина остава с вас още 60 минути, а след това още 60, така че два пъти по 60. Обещавам да съм щедър на хитове през това време, но преди това пътната обстановка.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
2: Следовато връщаме поглед към Пловдивския трафик. В този момент движението е натоварено по моста на Дата и моста на Панаира. Поносимо задръстване има и в някои части на булевардите Източен и Васил Априлов.
0: Катра FM.

0: Временната хит музика.
1: Здравейте, пак съм аз.
2: Здравей, здравей.
1: Как сте?
2: Екстра.
1: А, така. И ние тук сме събрали едни ентусиасти на беседката на сянка с едни алуминиеви шапчици против магнитни бури и така. Чурен само с падна вера и така.
2: Намерили сте лек срещу магнитните бури, ми се струва.
1: Да.
2: И тъкмо да чуят повече хора и да вземат този илач или този лек от вас директно.
1: Да. Направо.
2: С какво да ви поздравя?
1: Ами, със следващото парче, както винаги.
2: А, така. Катрайка. Партизона.

0: Гиго, денс, на частотата на Катър ФМ. Потанцувахме си в края на работния ден. Ако все още не съм пуснала вашето любимо парче, може да ми кажете кое е то на ефирния телефон 032-634-655. Музикални желания приемам и на Facebook страницата на Катър ФМ. Ще ви очаквам до 19 часа.
1: Партизона на Катър ФМ. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил. На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България 115. Зад високия блок.
4: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: До края на седмицата дневните температури в Пловдив остават без промяна. Около 35-36 ще показват термометрите в най-топлата част на деня. По последни данни има малка вероятност в неделя да повали дъжд, така че адано, стискаме палци. Батизона.

104.3. The first contemporary.

0: soulagement. Avec la réalisation qu'on fait,
1: Зона тънденичната и вирно партлисте, ако все още не съм познала вашето любимо парче, може да ми изпратите послание по гълъб, пловдивска чайка или финибелийски гларус. Ще ви очаквам до 19 часа. Междувременно избрах за мен, а и за останалите фенове на Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и съртоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България, 115, зад високия блок.
7: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
8: Търсите нов дом в Пловдив? Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
9: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
8: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
10: Тръгваш към морето?
11: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
12: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
11: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
12: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
11: На околовръстното до входа за Рогож.
13: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
14: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: КТРФМ 100,4.

Will I Am, чух на честотата на Катра ФМ. В плейлиста ми следва Сабрина Карпентър. Избрана чуем Tears малко преди 18 часа.

0: подкрепата на Обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра ФМ с подкрепата на
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра ФМ. Партизона.
2: Зоната на делничното ефирно парти сте. Здравейте, точно в 18 часа. Аз съм Кристина и ще ви черпя със свежи хитове още 60 минути, а музикални поздрави приемам на 032 634 655.
0: Катра FM.

0: Селена Гомес и Бени Бланк на 104 FM. А сега следва на блага вест от улиците на Пловдив. Асфалтират последния участък от Рубашко шосе. Започна полагането на нова асфалтова настилка на шосето в участъка от моста на Търка Пясъчник до моста на Дата. Вече са финализирани първите два етапа от реконструкцията, които обхващат участъка от границата с община Марица до района на Траурен парк Север. Цялостният проект обхваща 4,4 км от Рубашко шосе и включва изграждането на нова пътна конструкция, подземни комуникации, нова кабелна инфраструктура, модерно улично осветление и тротуари. Очакване сме на финализирането. Адано! Радио Катър
1: FM. Yo, it's Nathan Dorr and my brand new track 21 Reasons with Ella Henderson is out right now on Katra Radio.

0: Holy Talk, Алок чухме на 104 FM, а който все още не е ходил на море, може поне да отиде на спа, като участва във Facebook играта ни. Виктория спа предлага закрит басейн, финландска и солна сауна, парна баня, VIP зона с турска баня, джакузи, солна стая, професионални масажи, екзотични спа ритуали, вдъхновени от Тайланд и Бали. Ако искате да участвате в жребий, да грабнете един от 10-те ваучера за 50 евро, влезте в социалните мрежи на Катър FM, прочетете условията и участвайте. Тегля победителите на 7 август, петък, малко след 15 часа.
1: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катър FM.

0: Подари бижу и спечели сърцето й. CMX.
1: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
0: CMX. Пловдив Плаза.
1: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
2: Това лято ела на кино в Синелент Мол Марково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент. Звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
4: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operapovdiv.bg.
6: 100,4 Радио Катрефем.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Жегата остава в Пловдив. До края на седмицата не очакваме промяна в дневните стойности. Около 35-36 ще показва термометра. В неделя обаче има вероятност за дъжд и кратка лятна буря.
2: Фактизона.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от kupibileti.bg.
1: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
2: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
2: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
1: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
3: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
3: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com. Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.
5: Yo, what's up, Bulgaria? It's Joel Corey. This is my new song, Out Out, with Jax Jones, Charlie XX, and Sweet.

100,4.

19 часа. 100,4.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
4: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра. Кукленско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10

Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит. Радио КТРФМ. Съвременната хитмо.

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Tatra FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Tatra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Tatra FM. Започва Tatra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам три нови заглавия. В чарта влизат парчета на Кейти Пери, Кюго и Макс Макнаум и Медуза и Калит. За тяхна сметка няма да чуем Тейлор Свифт, едно от парчетата на Чарли Пут и Давид Гета, Мортен и Трипи Ред.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мейси Питърс и Джулия Майклс. Kingmaker е заглавието на тази седмичния номер 39 с 7 надолу. Малко по-нагоре или на място 38 попадам и на първото ново парче в чарта днес. Заглавието е Take Me Back от Кюго и Макс Макнаун.

Топ 40 – мястото, където се подреждат хитовете с New Entry номер 2. От позиция 37 – Медуза и Калит с Weekend. Поглед нагоре. На място 36 в чарта днес откривам Шарлот Карден. Спад от 9 позиции за The Way We Touch.

0: хит музика. КТФМ ТОП 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е КТФМ ТОП 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е навърха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Лизо. Като преди седмица тук, заглавието е Bitch.
1: КТФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитове.

Най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Кюго, Келит и Грифин. Честно долу до номер 34 за Save My Love. Също надолу, но с 10 позиции се преместват Алок и Portugal The Man, заемайки място 33-то. Тук заглавието е Dive Into The Ocean.

0: и мястото, където се подреждат хитовете с Switch Disco и Brazil. Стри надолу до номер 32. В същата посока, но с 5 позиции, се премества парчето, което откривам преди големите 30. Заглавието тук е Die Living. Позиция 31 за Illenium, David Guetta и Dustin Lynch.
1: Катрефем, топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM.

0: 21 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края сред най-добрите 30 ви обещавам още едно ново заглавие. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Чарли Потихи Каро от Ada's Home. Позиция 39-та за Мейси Питърс и Джулия Майкълс с Kingmaker. Hey, 38. Кюго и Макс Макдоналдс Take Me Back.

Позиция 32 за Switch Disco и Brazil. И на място 31-во Иланиан, Давид Гета и Дъстин Линч с Die Living. Двайсет заглавия преди новия номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Woman, скачайки с 8 нагоре. Покатра FM, Peggy Goo и Aira Star.

ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете с Offenbach и Star Sailor. 4 нагоре до номер 29 за 4 to the floor. Още по-нагоре или на позиция 28 попадам на третото, последно за днес ново парче в чарта. Заглавието е Watch It Burn. Тук е Кейти Пери. 4

Най-големите радиохитове в Пловдив на 100.47K Zone с 4 нагоре до номер 27. Също с 4, но надолу се премества втория сингъл на Лизо в чарта, заемайки място 26-то. Следва Don't Make Me Love You.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 25, където откривам Serial. Уиз Калифа също е тук за That's Her с 4 надолу.
0: Катра FM Top 40. Мястото,

това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Bruno Mars и I Just Might. С 6 надолу до номер 24. С позиция нагоре пък се преместват Khalid и Lauv, заемайки място 23-то. По Катра FM следва Tied Up.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Teddy Swims и Mr. Know It All. С 12 нагоре до номер 22. Също нагоре, но с 9 позиции се премества и парчето, което спира преди големите 20. Тук е Madonna с Dance Eteria.

мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

Socijalni 4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 22 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Peggy Gou и Ira Stars Woman. Offenbach и Star Sailors 4 to the floor на номер 29. Tonight, 28. Katy Perry и Watch It Burn. Позиция 27 за MK Zone. Място 26 за Лизо и Don't Make Me Love You. Двадесет и пет, Сирил и Уиз Калифа с That's Her. Позиция 24 за Bruno Mars и I Just Might. Двадесет и три, Калити Лауф с Tied Up. Място

Форти, мястото, където се подреждат хитовете с Дженифър Лопес и Давид Гета. Три надолу до номер 19 за Save Me Tonight. Също надолу, но с 4 позиции, се преместват Bibi Rexha и Faithless, заемайки място 18. Време е за New Religion.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Сиена Спайро и Material Lover. С две нагоре до номер 17. С позиция също нагоре се преместват Боб Синклер и Кайза, връщайки се на място 16. Слушаме I Can't Wait.

0: FM 100,4. Катър FM Top 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катър FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е навърха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Кюго и Данти Мински. Пет нагоре за Heaven on Your Mind.
1: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Зара Ларсен и Шакира. 4 надолу до номер 14 за Eurosummer. С две позиции в същата посока се премества и парчето, което днес спира на място 13-то. Заглавието е Terms and Conditions. Oblast.
1: Катрефем, топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Форти, мястото, където се подреждат хитовете с Деми Ловато и Low-Rise Jeans, като преди седмица на номер 12. Преди големите 10 или на място 11, днес откривам Тайла. Зара Ларсън също е тук за She Did It Again с две нагоре.

0: 23 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на Радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Alesso & OneRepublic, In Your Eyes. 19. Jennifer Lopez и David Guetta с Save Me Tonight на номер 19. 18. Bibi Rexha и Faithless, In Your Religion. 17-та за Sienna Spyro и Material Lover. Шестнайсет, Bob Sinclair и Kaiser с I Can't Wait. Позиция 15-та за Кюго и Данти Мински с Heaven On Your Mind. Зара Ларсън и Шакира с Euro Summer на номер 14. Тринайсет, Bless и Terms and Conditions. Място 12 за Demi Lovato и Low-Rise Jeans. Номер 11. Тайла и Зара Ларсън. She Did It Again. Девет заглавия преди новия номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10.

и мястото, където се подреждат хитовете с Дара и Бангаранга. С позиция надолу до номер 9. Също надолу, но с две места се преместват Marshmello и Thomas Rhett, заемайки място 8 днес. Тук заглавието е Where We Go.

0: Актува са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Maroon 5 и Heroin, като преди седмица на номер 7. Малко по-нагоре или на място 6 днес откривам Милки и Давид Гета. Три позиции изкачване за Just the Way You Are.
1: Катрефен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете. And it goes.

0: където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика. Катър FM. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е новия номер 1, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам бившия номер 2. Три надолу за Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Калвин Харис и Джази. Две нагоре до номер 2 за Satisfy. Преди да чуем новия номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. 10. Оливия Родриго и Drop Dead. 9 за Дара и Бангаранга. 8. Marshmallow и Thomas Red с Where We Go. 7 за Maroon 5 и Heroin. 6. Milky и David Guetta's Just The Way You Are. 5 за Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. 4. Backstreet Boys и Bottle Up. 3 за Madonna и Sabrina Carpenter's Bring Your Love. 2. Calvin Harris и Jazzy с Satisfy. Както стана ясно вече няколко пъти, днес чарта има своя нов номер 1. Съвсем в разгара на лятото дойде и правилното парче. Имаел Angel влиза в звездната компания на Ultra Nate и Hugill за абсолютната топалка с заглавие Moving to the Sun. С две нагоре, до върха.
1: Това е Катра FM Top 40. I'm moving to the sun. Номер

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Hugel, Ultranate и Email Angel. Moving to the Sun е заглавието на новия номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.
1: Катрефе, топ 40.

0: 24 часа.
1: 100,4. The first contemporary radio. Катрефем.

0: Tell me what's the deal.
1: 100.4 The first contemporary radio. 4FM.

Emoția lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.